すりながら開けるカーテンの向こう側、街はいつも通り賑やか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み

雲の上から無理やりに引きずり下ろして、手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。